0: Well, hello, Tate. How you doing? This is me again. I haven't spoken into your metal grate in a long, long time.
1: ところですね。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採

0: ねえねえ、彼女はさ、何をしているの？ふーん、で、彼氏は？仕事があるの？
1: あっちこっち、
0: あ
1: っちこ
0: っち。で、何人友達やるの？
1: あ、わからないや。
0: オッケー。で、仕事は？
1: あっちこっち。
0: 十分楽しいか？
1: あっちこっち。